față de aproximativ 18.000 de metri pătrați. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Constanța au desfășurat luni o acțiune pentru creșterea siguranței rutiere. Aceștia au oprit pentru control 56 de autovehicule. În urma verificărilor, polițiștii au aplicat 45 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 43.000 de lei și au reținut 34 de permise de conducere în vederea suspendării. Cele mai multe rețineri, 17 la număr, au vizat neacordarea priorității de trecere a pietonilor. Tribunalul Constanța a soluționat vineri latura civilă a dosarului privind accidentul mortal produs în 2019 în localitatea Mihail Cogălnicianu, provocat de un militar condamnat definitiv pentru conducere sub influența drogurilor. Instanța a obligat societatea de asigurări a șoferului vinovat la plata unor despăgubiri de peste 200.000 de euro către familia victimei. Hotărârea nu este definitivă, părțile putând face apel în termen de 10 zile. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța organizează în cadrul proiectului Vara la Constanța pe străzile mai puțin știute ale orașului două tururi ghidate, vineri 24 iulie de la ora 18 și sâmbătă pe 1 august de la ora 10. Punctul de întâlnire este Lupa Capitolina din municipiul Constanța, iar tururile vor fi susținute de dr. Cristian Cealera. Participanții vor descoperi istoria mai puțin cunoscută a unor străzi din oraș, precum Doinei, Poștei sau Ecaterina Varga. Participarea este gratuită, fără înscriere prealabilă.

0: Carrefour reduce în prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: La Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Editura Act și Politon vă prezintă audiobucuria zilei.
4: Ești ceea ce gândești. Gândurile și acțiunile bune nu pot produce niciodată rezultate rele. Gândurile și acțiunile rele nu pot produce niciodată rezultate bune. Aceasta nu înseamnă altceva decât să spui că din porumb nu poate ieși decât porumb și din urzici doar urzici. Oamenii înțeleg legea aceasta în lumea naturală și lucrează cu ea. Dar deși funcționarea ei acolo este la fel de simplă și de imuabilă, puțini o înțeleg în lumea mentală și morală și, ca urmare, nu acționează în acord cu ea. Suferința este întotdeauna efectul gândirii greșite îndreptate într-o anumită direcție. Este un semn al faptului că individul nu este în armonie cu el însuși, cu legea ființei sale. Folosul unic și suprem al suferinței este acela de a purifica, de a arde tot ce este inutil și impur. Suferința încetează pentru cel care este pur. Nu ar avea niciun rost să arzi aurul sub flacără după ce a fost îndepărtată zgura, iar o ființă perfect pură și iluminată nu poate suferi. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu suferință sunt rezultatul propriei sale dizarmonii mentale. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu binecuvântare sunt rezultatul armoniei lui mentale. Binecuvântarea, nu posesiunile materiale, reprezintă măsura gândirii corecte. Nefericirea, nu lipsa posesiunilor materiale, reprezintă măsura gândirii greșite. Un om poate fi blestemat și bogat, poate fi binecuvântat și sărac. Binecuvântarea și bogățiile se găsesc la oaltă numai când bogățiile sunt folosite corect și cu înțelepciune. Iar săracul se cufundă în nefericire numai când își consideră soarta drept o povară impusă pe nedrept. Sărăcia și dedarea la plăceri sunt cele două extreme ale nefericirii. Ambele sunt la fel de nenaturale și reprezintă rezultatul tulburării mentale. Un om nu se află în starea potrivită decât atunci când este o ființă fericită, sănătoasă și prosperă. Iar fericirea, sănătatea și prosperitatea reprezintă rezultatul unei adaptări armonioase a lumii interioare a omului la cea exterioară și la mediu. Cum gândește omul? De James Allen.
5: Live, live, live.

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
1: Wow!
0: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Live. Live. Live. Live. Terra.

0: Ana Vodă organizează, în data de 24 iulie, ora 10, licitație publică cu strigare pentru preluarea, în vederea dezmembrării, a 11 autovehicule, autobuze, autoutilitare. Depunerea ofertelor se va face până la data de 24 iulie, ora 9:30. Licitația și depunerea ofertelor se va desfășura la secția transporturi a CNE Cernavodă, zona Penny. Regulamentul de desfășurare a licitației și alte informații privind organizarea acesteia se vor obține de la secția transporturi CNE Cernavodă din strada Mecidiei numărul 2 sau la telefon 0241 237 176. În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în aceleași condiții în datele de 12 august, ora 10 și 19 august, la aceeași oră, cu acceptarea înscrierilor până la ora 9:30 în ziua licitației.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

Kit până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Orașul Murfatlar a lansat proiectul Amenajare Parc Urban de Recreere Zona Vest printr-un parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța. Investiția, finanțată prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027, are o valoare de aproape 15 milioane de lei. Potrivit autorităților, proiectul va transforma un teren degradat de 9040 de metri pătrați de pe calea Dobrogei într-o zonă de agrement cu spații verzi, iluminat modern și supraveghere video. Lucrările se vor derula pe o perioadă de 36 de luni. Un polițist trimis în judecată pentru abuz în serviciu a contestat decizia judecătoriei Constanța, prin care s-a dispus luna trecută începerea cercetării judecătorești în dosarul său. Contestația va fi analizată pe 19 septembrie de tribunal. Potrivit anchetei, polițistul ar fi ajutat un bărbat implicat într-un accident rutier produs în orașul Năvodari în iulie 2024 să evite răspunderea penală pentru conducerea unui autoturism fără permis. Biblioteca Municipală Megidia găzduiește, începând de miercuri 22 iulie, un program de educație digitală dedicat persoanelor de peste 65 de ani. Proiectul include o serie de ateliere gratuite prin care seniorii vor învăța să folosească telefonul inteligent, să comunice online și să facă plăți în siguranță. Participarea la program este gratuită. Clubul Sportiv Municipal Fetești organizează o selecție de fotbal pentru grupa sub 19 ani. Testarea va avea loc marți pe 28 iulie de la ora 19 pe stadionul municipal din Fetești. Sunt așteptați copiii născuți după anul 2008 care doresc să se alăture echipei clubului.

0: La Carrefour reduce în prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând! Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Când înțelegi cele 5 principii ale funcționării psihologice sănătoase, poți să inversezi această dinamică și să te simți fericit chiar acum, chiar dacă tu și viața ta nu sunteți perfecți. Odată ce ajungi să te simți mulțumit și nu mai ești distras de falsa ta negativitate, vei accede mai ușor la adevărata ta înțelepciune și simț al firescului, ceea ce îți va permite să vezi soluții și alternative care au zăcut îngropate sub griji împovărătoare și un dialog lăuntric intens. Mulțumirea sufletească este fundația unei vieți împlinite. Aduce cu sine relații bune, satisfacție profesională, abilități în ceea ce privește creșterea și educația copiilor, pentru aceia dintre noi care sunt părinți, și înțelepciunea și simțul firescului de care este nevoie pentru a trece prin viață cu grație. Fără mulțumire sufletească, viața poate părea ca un câmp de bătaie, iar noi suntem prea ocupați să ne luptăm cu problemele pentru a ne bucura de frumusețea vieții. Măcinați de griji, sperând că într-o zi lucrurile vor merge mai bine, amânăm satisfacția, în timp ce viața ne alunecă printre degete. Având un sentiment de fericire, ne putem bucura din plin de viață, chiar acum. În mod evident, problemele tale sunt foarte reale și semnificative, dar odată ce înveți cum să fii mulțumit, ele nu te vor mai împiedica să te bucuri de viață. Sentimentul de mulțumire aduce cu sine o încântare copilărească, un mod relaxat de a exista în această lume, care deschide un canal de apreciere față de lucrurile simple, ca să te simți recunoscător pentru darul magnific al vieții însăși.
0: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.
2: Lift!

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare. Carrefour prezintă Promo Hit.

Până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată Vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Când înțelegi cele 5 principii ale funcționării psihologice sănătoase, poți să inversezi această dinamică și să te simți fericit chiar acum, chiar dacă tu și viața ta nu sunteți perfecți. Odată ce ajungi să te simți mulțumit și nu mai ești distras de falsa ta negativitate, vei accede mai ușor la adevărata ta înțelepciune și simț al firescului, ceea ce îți va permite să vezi soluții și alternative care au zăcut îngropate sub griji împovărătoare și un dialog lăuntric intens. Mulțumirea sufletească este fundația unei vieți împlinite. Aduce cu sine relații bune, satisfacție profesională, abilități în ceea ce privește creșterea și educația copiilor, pentru aceia dintre noi care sunt părinți, și înțelepciunea și simțul firescului de care este nevoie pentru a trece prin viață cu grație. Fără mulțumire sufletească, viața poate părea ca un câmp de bătaie, iar noi suntem prea ocupați să ne luptăm cu problemele pentru a ne bucura de frumusețea vieții. Măcinați de griji, sperând că într-o zi lucrurile vor merge mai bine, amânăm satisfacția, în timp ce viața ne alunecă printre degete. Având un sentiment de fericire, ne putem bucura din plin de viață, chiar acum. În mod evident, problemele tale sunt foarte reale și semnificative, dar odată ce înveți cum să fii mulțumit, ele nu te vor mai împiedica să te bucuri de viață. Sentimentul de mulțumire aduce cu sine o încântare copilărească, un mod relaxat de a exista în această lume, care deschide un canal de apreciere față de lucrurile simple, ca să te simți recunoscător pentru darul magnific al vieții însăși.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia. CNE Cernavodă organizează în data de 24 iulie, ora 10, licitație publică cu strigare pentru preluarea, în vederea dezmembrării, a 11 autovehicule, autobuze, autoutilitare. Depunerea ofertelor se va face până la data de 24 iulie, ora 9:30. Licitația și depunerea ofertelor

0: concertelor se va desfășura la secția transporturi a CNE Cernavodă, zona Penny. Regulamentul de desfășurare a licitației și alte informații privind organizarea acesteia se vor obține de la secția transporturi CNE Cernavodă din strada Mecidiei numărul 2 sau la telefon 0241 237 176. În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în aceleași condiții în datele de 12 august, ora 10 și 19 august, la aceeași oră, cu acceptarea înscrierilor până la ora 9.30 în ziua licitației.
1: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

hit, până pe 28 iulie, ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Orașul Murfatlar a lansat proiectul Amenajare Parc Urban de Recreere Zona Vest printr-un parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța. Investiția, finanțată prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027, are o valoare de aproape 15 milioane de lei. Potrivit autorităților, proiectul va transforma un teren degradat de 9040 de metri pătrați de pe calea Dobrogei într-o zonă de agrement cu spații verzi, iluminat modern și supraveghere video. Lucrările se vor derula pe o perioadă de 36 de luni. Un polițist trimis în judecată pentru abuz în serviciu a contestat decizia judecătoriei Constanța, prin care s-a dispus luna trecută începerea cercetării judecătorești în dosarul său. Contestația va fi analizată pe 19 septembrie de tribunal. Potrivit anchetei, polițistul ar fi ajutat un bărbat implicat într-un accident rutier produs în orașul Năvodari în iulie 2024 să evite răspunderea penală pentru conducerea unui autoturism fără permis. Biblioteca Municipală Megidia găzduiește, începând de miercuri 22 iulie, un program de educație digitală dedicat persoanelor de peste 65 de ani. Proiectul include o serie de ateliere gratuite prin care seniorii vor învăța să folosească telefonul inteligent, să comunice online și să facă plăți în siguranță. Participarea la program este gratuită. Clubul Sportiv Municipal Fetești organizează o selecție de fotbal pentru grupa sub 19 ani. Testarea va avea loc marți pe 28 iulie de la ora 19 pe stadionul municipal din Fetești. Sunt așteptați copiii născuți după anul 2008 care doresc să se alăture echipei clubului.

0: Carrefour reduce în prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora, natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
6: Wow!
5: La Savora îl facem fresh în fiecare zi cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
7: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Constanța au desfășurat luni o acțiune pentru creșterea siguranței rutiere. Aceștia au oprit pentru control 56 de autovehicule. În urma verificărilor, polițiștii au aplicat 45 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 43.000 de lei și au reținut 34 de permise de conducere în vederea suspendării. Cele mai multe rețineri, 17 la număr, au vizat neacordarea priorității de trecere a pietonilor. Consiliul Județean Ialomița și Primăria Municipiului Fetești au semnat acordul de asociere pentru amenajarea unui port turistic pe brațul Borcea, în zona fostului GSPD din cartierul Fetești-Oraș. Președintele Consiliului Județean Marian Pavel și primarul Laurențiu Șonchereche au oficializat astfel parteneriatul pentru acest proiect. Investiția va fi propusă spre finanțare prin Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027, iar ghidul de finanțare este așteptat să fie lansat în luna septembrie. Potrivit autorităților, viitorul port turistic va cuprinde un bazin pentru ambarcațiuni mici, un dig, un cheu și o dană pentru pasageri, pe o suprafață de aproximativ 18.000 de metri pătrați. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța organizează în cadrul proiectului Vara la Constanța pe străzile mai puțin știute ale orașului două tururi ghidate, vineri 24 iulie de la ora 18 și sâmbătă pe 1 august de la ora 10. Punctul de întâlnire este Lupa Capitolina din municipiul Constanța, iar tururile vor fi susținute de dr. Cristian Cealera. Participanții vor descoperi istoria mai puțin cunoscută a unor străzi din oraș, precum Doinei, Poștei sau Ecaterina Varga. Participarea este gratuită, fără înscriere prealabilă. Tribunalul Constanța a soluționat vineri latura civilă a dosarului privind accidentul mortal produs în 2019 în localitatea Mihail Cogălnicianu, provocat de un militar condamnat definitiv pentru conducere sub influența drogurilor. Instanța a obligat societatea de asigurări a șoferului vinovat la plata unor despăgubiri de peste 200.000 de euro către familia victimei. Hotărârea nu este definitivă, părțile putând face apel în termen de 10 zile. Live, live, live.

0: La Carrefour reduce în prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând. Marcel, vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Live. Live.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
5: Wow!
4: La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Cernavodă organizează, în data de 24 iulie, ora 10, licitație publică cu strigare pentru preluarea, în vederea dezmembrării, a 11 autovehicule, autobuze, autoutilitare. Depunerea ofertelor se va face până la data de 24 iulie, ora 9:30. Licitația și depunerea ofertelor se va desfășura la secția transporturi a CNE Cernavodă, zona Penny. Regulamentul de desfășurare a licitației și alte informații privind organizarea acesteia se vor obține de la secția transporturi CNE Cernavodă din strada Mecidiei numărul 2 sau la telefon 0241 237 176. În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în aceleași condiții în datele de 12 august, ora 10 și 19 august, la aceeași oră, cu acceptarea înscrierilor până la ora 9:30 în ziua licitației.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

Rohit, până pe 28 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Orașul Murfatlar a lansat proiectul Amenajare Parc Urban de Recreere Zona Vest printr-un parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța. Investiția, finanțată prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027, are o valoare de aproape 15 milioane de lei. Potrivit autorităților, proiectul va transforma un teren degradat de 9040 de metri pătrați de pe calea Dobrogei într-o zonă de agrement cu spații verzi, iluminat modern și supraveghere video. Lucrările se vor derula pe o perioadă de 36 de luni. Un polițist trimis în judecată pentru abuz în serviciu a contestat decizia judecătoriei Constanța, prin care s-a dispus luna trecută începerea cercetării judecătorești în dosarul său. Contestația va fi analizată pe 19 septembrie de tribunal. Potrivit anchetei, polițistul ar fi ajutat un bărbat implicat într-un accident rutier produs în orașul Năvodari în iulie 2024 să evite răspunderea penală pentru conducerea unui autoturism fără permis. Biblioteca Municipală Megidia găzduiește, începând de miercuri 22 iulie, un program de educație digitală dedicat persoanelor de peste 65 de ani. Proiectul include o serie de ateliere gratuite prin care seniorii vor învăța să folosească telefonul inteligent, să comunice online și să facă plăți în siguranță. Participarea la program este gratuită. Clubul Sportiv Municipal Fetești organizează o selecție de fotbal pentru grupa sub 19 ani. Testarea va avea loc marți pe 28 iulie de la ora 19 pe stadionul municipal din Fetești. Sunt așteptați copiii născuți după anul 2008 care doresc să se alăture echipei clubului. Live.

0: physical and see if you would touch me.
1: La Carrefour reduce în prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vara la Savora a început. Wow! Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
4: Live. Live.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Despre o forță invizibilă, dar extrem de importantă pentru viața de zi cu zi, magnetismul. Magnetismul este o proprietate a anumitor materiale de a atrage sau respinge alte obiecte. Cel mai cunoscut exemplu este magnetul, care poate atrage metale precum fierul, nichelul sau cobaltul. Această forță este generată de mișcarea electronilor în interiorul materialelor. Pământul însuși este un magnet uriaș, cu un câmp magnetic care ne protejează de radiațiile solare și permite funcționarea busolelor. A fost descoperit în secolul al XI-lea că un ac magnetizat se aliniază cu câmpul magnetic al Pământului, revoluționând astfel navigația. Magnetismul este strâns legat de electricitate. În 1820, Hans Christian Ørsted a descoperit că un curent electric poate crea un câmp magnetic, iar această legătură stă la baza motoarelor electrice, generatoarelor și chiar a tehnologiei moderne, cum ar fi dispozitivele de stocare a datelor. De la magneții de pe frigider la trenurile de mare viteză bazate pe levitație magnetică, această forță invizibilă este peste tot în jurul nostru și continuă să inspire invenții noi. Aceasta a fost pastila de știință de astăzi. Sunt Ovidiu Munteanu și vă aștept mâine cu o altă poveste captivantă din lumea fascinantă a științei. Live Life.

0: cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.

hit, până pe 28 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Constanța au desfășurat luni o acțiune pentru creșterea siguranței rutiere. Aceștia au oprit pentru control 56 de autovehicule. În urma verificărilor, polițiștii au aplicat 45 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 43.000 de lei și au reținut 34 de permise de conducere în vederea suspendării. Cele mai multe rețineri, 17 la număr, au vizat neacordarea priorității de trecere a pietonilor. Tribunalul Constanța a soluționat vineri latura civilă a dosarului privind accidentul mortal produs în 2019 în localitatea Mihail Cogălnicianu, provocat de un militar condamnat definitiv pentru conducere sub influența drogurilor. Instanța a obligat societatea de asigurări a șoferului vinovat la plata unor despăgubiri de peste 200.000 de euro către familia victimei. Hotărârea nu este definitivă, părțile putând face apel în termen de 10 zile. Consiliul Județean Ialomița și Primăria Municipiului Fetești au semnat acordul de asociere pentru amenajarea unui port turistic pe brațul Borcea, în zona fostului GSPD din cartierul Fetești-Oraș. Președintele Consiliului Județean Marian Pavel și primarul Laurențiu Șonchereche au oficializat astfel parteneriatul pentru acest proiect. Investiția va fi propusă spre finanțare prin Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027, iar ghidul de finanțare este așteptat să fie lansat în luna septembrie. Potrivit autorităților, viitorul port turistic va cuprinde un bazin pentru ambarcațiuni mici, un dig, un cheu și o dană pentru pasageri, pe o suprafață de aproximativ 18.000 de metri pătrați. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța organizează în cadrul proiectului Vara la Constanța pe străzile mai puțin știute ale orașului două tururi ghidate, vineri 24 iulie de la ora 18 și sâmbătă pe 1 august de la ora 10. Punctul de întâlnire este Lupa Capitolina din municipiul Constanța, iar tururile vor fi susținute de dr. Cristian Cealera. Participanții vor descoperi istoria mai puțin cunoscută a unor străzi din oraș, precum Doinei, Poștei sau Ecaterina Varga. Participarea este gratuită, fără înscriere prealabilă. Live. Live. Live. Era.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Live.

Trăim într-o perioadă în care avem tot mai puțin timp pentru liniște și tot mai multe lucruri care ne cer atenția în același timp. Parcă mereu apare ceva nou, un mesaj, o notificare sau o grabă. Poate de aceea este bine să începem să apreciem mai mult conversațiile simple, oamenii sinceri și de ce nu momentele în care chiar ne simțim bine cu adevărat. Rămâna sunt, vă salut și vă spun doar atât. Am sosit cu știrile din aceste ore, așa că stați cu mine, ziua bună!

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
1: Wow!
0: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
3: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
3: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

mult mai multe cupluri aleg să doarmă separat, iar acest obicei a primit deja un nume, divorțul de somn. Deși pare ciudat la prima vedere, specialiștii spun că poate îmbunătăți calitatea odihnei și chiar relația. Partenerii se odihnesc mai bine și evită conflictele cauzate de lipsa somnului. În același timp, apropierea emoțională nu dispare dacă există comunicare și echilibru. Psihologii atrag atenția că această soluție nu trebuie să devină regulă, ci opțiune adaptată fiecărui cuplu. Important este ca ambii parteneri să fie de acord și să găsească varianta care funcționează cel mai bine pentru ei. Până la urmă, dacă dormi bine, poate nici micile certuri de dimineață nu mai apar. Live life. Live.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi răcoroasă pentru mijlocul verii. Vom avea un cer variabil temporar noros și condiții de averse locale, în special în a doua parte a zilei. Termometrele vor indica maxime de 24 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești va fi o idee mai cald, cu valori ce vor urca până spre 26 de grade. Atmosfera se va menține destul de umedă, cu valori cuprinse între 80 și 90%. Vântul va sufla moderat din sector nordic, având viteze de 15-20 de km pe oră, însă poate veni cu intensificări scurte de până la 50 de km pe oră pe timpul eventualelor ploi. Dacă vor apărea precipitații, acestea vor fi slabe cantitativ și pe arii restrânse. La noapte, cerul se va însenina treptat, vântul se va domoli, iar minimele termice vor coborî până la 15 grade la Fetești și 17 grade Celsius la Cernavodă, Megidia și Murfatlar. Pentru mâine, tabloul meteo se va păstra destul de asemănător. Vom menține regimul termic cu maxime între 24 și 26 de grade, un cer cu înnorări trecătoare și posibilități moderate de ploaie, iar vântul va fi ceva mai blând. O pildă ne amintește că suntem adesea ca apa unui lac. Când ne lăsăm tulburați de furtunile din jur, nu mai reușim să vedem nimic clar. Dar dacă avem răbdare să ne liniștim, soluțiile se oglindesc deslușit la suprafață. A ne păstra calmul în fața provocărilor este ancora care ne oferă tuturor claritate. Secretul nu este să ne luptăm cu emoțiile noastre, ci să facem un pas în spate și să lăsăm furtuna să treacă de la sine. Doar așa, cu mintea liniștită, putem alege direcția corectă. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live!

Live Life. Τέρα!

Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare. Carrefour prezintă Promo Hit.

0: Kit până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: CNE Cernavodă organizează în data de 24 iulie, ora 10, licitație publică cu strigare pentru preluarea, în vederea dezmembrării, a 11 autovehicule, autobuze, autoutilitare. Depunerea ofertelor se va face până la data de 24 iulie, ora 9:30. Licitația și depunerea ofertelor se va desfășura la secția transporturi a CNE Cernavodă, zona Penny. Regulamentul de desfășurare a licitației și alte informații privind organizarea acesteia se vor obține de la secția transporturi CNE Cernavodă din strada Mecidiei numărul 2 sau la telefon 0241 237 176. În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în aceleași condiții în datele de 12 august, ora 10 și 19 august, la aceeași oră, cu acceptarea înscrierilor până la ora 9:30 în ziua licitației.

0: ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Carburanții se scumpesc din nou, benzina se apropie de 9 lei pe litru, iar motorina ar putea depăși pragul de 10 lei. Scumpirile vin într-un context tensionat pe piața petrolului, după ce Kazahstanul, principalul furnizor de țiței al României, a suspendat livrările prin Marea Neagră în urma atacurilor asupra petrolierelor. Blocaj total pe legea salarizării unitare, ministrul interimar al muncii încearcă reconcilierea cu sindicatele. Legea salarizării unitare a bugetarilor, un jalon important din PNRR, este în continuare blocată în lipsa unui acord politic și pe fondul unui litigiu aflat în instanță. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, încearcă să deblocheze situația prin negocieri cu sindicatele și ia în calcul modificări privind plata gărzilor. Sindicatul Sanitas nu a participat la discuții și își menține acțiunea în instanță. În paralel, partidele din coaliție pregătesc noi amendamente, iar decizia finală depinde și de avizele Ministerului Finanțelor și ale Palatului Cotroceni. Ministrul interimar al Sănătății anunță că Spitalul Marie Curie este inclus în memorandumul pentru deblocarea angajărilor, care cel mai probabil va fi inclus pe ordinea de zi a ședinței de guvern de astăzi. Sunt 22 de posturi de asistenți la Marie Curie în acest memorandum. În momentul în care se aprobă, încep procedurile de angajare, a explicat Cechi Otilo. Direcția de Sănătate Publică a autorizat funcționarea secției ATI neonatală cu 5 paturi mai puțin din cauza lipsei de personal, după ce 8 asistenți au anunțat că pleacă din spital.
2: Marie Curie este cuprins în memorandumul de deblocare a posturilor. Eu am găsit această situație, puteau fi deblocate și până acum. Eu mi-am exercitat atributul de ministru interimar și am promovat memorandumul. Sunt 22 de posturi de asistenți la Marie Curie în acest memorandum. În momentul în care se aprobă, situația poate de procedură de angajare.
3: Dar ați vorbit cu domnul Lazare, unde s-a blocat acest memorandum? De ce n-a intrat săptămâna trecută așa cum ar fi trebuit? De ce a rămas la finanțe blocat acest memorandum?
2: Vă rog să adresați această întrebare Ministerului de Finanțe.
0: L-am ascultat pe ministrul interimar al Sănătății, Cechi Otilo. Furtunile puternice au provocat pagube în mai multe județe. La Târgu Jiu, doi bărbați au fost răniți după ce arborii s-au prăbușit peste mașinile în care se aflau. Mai multe autoturisme au fost avariate. În Tulcea a fost cod roșu de vijelii și ploi torențiale, iar în Prahova și Dâmbovița viiturile au inundat gospodării. Pompierii au intervenit pentru înlăturarea efectelor furtunilor. Meteorologii avertizează că pericolul se mută acum în Dobrogea, unde sunt în vigoare avertizări de cod roșu. Țările Uniunii Europene nu au reușit să ajungă aseară la un acord în privința impunerii unor sancțiuni ample împotriva Rusiei, după ce Grecia a blocat măsurile pentru a-și proteja industria transportului de combustibil. În lipsa unui compromis pentru cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, o nouă reuniune este programată pentru astăzi, relatează Politico și Reuters. Primăria Oradea interzice din nou marșul Pride în ciuda apelurilor europene. Toate cele 115 trasee sunt indisponibile. Purtătorul de cuvânt al primăriei Oradea, Octavian Haragoș, a declarat pentru Mihoreanul.ro că toate traseele propuse de către Asociația Arc Oradea sunt concentrate pe zona centrală din municipiu și sunt indisponibile, întrucât se intersectează cu alte evenimente avizate sau afectate de lucrări edilitar-gospodărești de amploare. Asociațiile Arc Oradea și-a acceptat condamnat decizia primăriei municipiului Oradea, despre care spun că invocă în scris bunele moravuri ca fiind principalul motiv de interzicere a marșului. Organizatorii acuză homofobie instituțională și anunță că evenimentul va avea loc sâmbătă, așa cum a fost programat. Iată acum datele meteo. 20 de grade sunt acum în capitală, iar maxima ajunge la 25, sunt 21 de grade la Timișoara și la Craiova, 20 avem la Iași și Chișinău, 18 sunt la Sibiu și 19 la Cluj-Napoca. Rămâneți pe RFI!
4: Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

La Carrefour reduce prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând! Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

ideea că trebuie să facem 10.000 de pași pe zi pentru a fi sănătoși nu mai este susținută de cercetări recente. Un studiu realizat de cercetătorii de la Harvard arată că beneficii importante apar chiar și la un nivel mai redus de activitate. Femeile care mergeau aproximativ 4.000 de pași pe zi aveau un risc semnificativ mai mic de deces prematur. Creșterea la 5.000 sau 7.000 de pași aduce beneficii suplimentare, dar diferențele nu sunt chiar atât de mari cum se credea. Concluzia specialiștilor este clară, contează să te miști constant, nu să atingi un număr fix de pași. Deci dacă astăzi ai făcut mai puțin pași, stai liniștit, nu te ceartă nimeni, nici măcar brățara de fitness.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Happy birthday to you.
6: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
5: Wow!
6: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

pahar de lapte pe zi ar putea reduce riscul de accident vascular cerebral. Un studiu arată că un consum zilnic de aproximativ 180 de grame de lapte este asociat cu un risc mai mic de AVC, mai ales pentru persoanele între 30 și 79 de ani. Cercetătorii spun că beneficiile vin din conținutul de calciu, potasiu și magneziu, care ajută la reglarea tensiunii și la buna funcționare a sistemului circulator. Estimările arată că riscul ar putea scădea cu până la 10% în anumite cazuri. Totuși, studiul este bazat pe modele și estimări, nu pe pacienți monitorizați direct. Cu alte cuvinte, nu e o soluție minune, dar poate fi un obicei simplu care ajută. Live, live, live.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi răcoroasă pentru mijlocul verii. Vom avea un cer variabil temporar noros și condiții de averse locale, în special în a doua parte a zilei. Termometrele vor indica maxime de 24 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești va fi o idee mai cald, cu valori ce vor urca până spre 26 de grade. Atmosfera se va menține destul de umedă, cu valori cuprinse între 80 și 90%. Vântul va sufla moderat din sector nordic, având viteze de 15-20 de km pe oră, însă poate veni cu intensificări scurte de până la 50 de km pe oră pe timpul eventualelor ploi. Dacă vor apărea precipitații, acestea vor fi slabe cantitativ și pe arii restrânse. La noapte, cerul se va însenina treptat, vântul se va domoli, iar minimele termice vor coborî până la 15 grade la Fetești și 17 grade Celsius la Cernavodă, Megidia și Murfatlar. Pentru mâine, tabloul meteo se va păstra destul de asemănător. Vom menține regimul termic cu maxime între 24 și 26 de grade, un cer cu înnorări trecătoare și posibilități moderate de ploaie, iar vântul va fi ceva mai blând. O pildă ne amintește că suntem adesea ca apa unui lac. Când ne lăsăm tulburați de furtunile din jur, nu mai reușim să vedem nimic clar. Dar dacă avem răbdare să ne liniștim, soluțiile se oglindesc deslușit la suprafață. A ne păstra calmul în fața provocărilor este ancora care ne oferă tuturor claritate. Secretul nu este să ne luptăm cu emoțiile noastre, ci să facem un pas în spate și să lăsăm furtuna să treacă de la sine. Doar așa, cu mintea liniștită, putem alege direcția corectă. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Constanța au desfășurat luni o acțiune pentru creșterea siguranței rutiere. Aceștia au oprit pentru control 56 de autovehicule. În urma verificărilor, polițiștii au aplicat 45 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 43.000 de lei și au reținut 34 de permise de conducere în vederea suspendării. Cele mai multe rețineri, 17 la număr, au vizat neacordarea priorității de trecere a pietonilor. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța organizează în cadrul proiectului Vara la Constanța pe străzile mai puțin știute ale orașului două tururi ghidate, vineri 24 iulie de la ora 18 și sâmbătă pe 1 august de la ora 10. Punctul de întâlnire este Lupa Capitolina din municipiul Constanța, iar tururile vor fi susținute de dr. Cristian Cealera. Participanții vor descoperi istoria mai puțin cunoscută a unor străzi din oraș, precum Doinei, Poștei sau Ecaterina Varga. Participarea este gratuită, fără înscriere prealabilă. Tribunalul Constanța a soluționat vineri latura civilă a dosarului privind accidentul mortal produs în 2019 în localitatea Mihail Cogălnicianu, provocat de un militar condamnat definitiv pentru conducere sub influența drogurilor. Instanța a obligat societatea de asigurare a șoferului vinovat la plata unor despăgubiri de peste 200.000 de euro către familia victimei. Hotărârea nu este definitivă, părțile putând face apel în termen de 10 zile. Consiliul Județean Ialomița și Primăria Municipiului Fetești au semnat acordul de asociere pentru amenajarea unui port turistic pe brațul Borcea, în zona fostului GSPD din cartierul Fetești-Oraș. Președintele Consiliului Județean Marian Pavel și primarul Laurențiu Șonchereche au oficializat astfel parteneriatul pentru acest proiect. Investiția va fi propusă spre finanțare prin Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027, iar ghidul de finanțare este așteptat să fie lansat în luna septembrie. Potrivit autorităților, viitorul port turistic va cuprinde un bazin pentru ambarcațiuni mici, un dig, un cheu și o dană pentru pasageri pe o suprafață de aproximativ 18.000 de metri pătrați.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vara la Savora a început. Wow! Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Live.

Tot mai mulți oameni caută răspunsuri medicale rapide online, însă specialiștii avertizează că inteligența artificială nu poate înlocui un consult real. Un studiu arată că răspunsurile pot fi greșite în multe cazuri, mai ales atunci când informațiile oferite sunt incomplete sau interpretate greșit. Fenomenul este explicat prin așa numitele halucinații, situații în care sistemele generează răspunsuri plauzibile, dar inexacte. Medicii recomandă ca orice problemă serioasă să fie discutată direct cu un specialist, nu interpretată din răspunsuri automate. Așa că dacă te doare ceva, mai bine mergi la doctor, la search, căci acolo poți să ieși cu 3 boli noi și fără diagnostic.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Grecia, una dintre destinațiile preferate de români, introduce reguli noi pe sute de plaje. Pe 251 dintre acestea, șeslongurile și construcțiile turistice sunt interzise pentru a proteja mediul natural. Măsura vizează în special zonele incluse în programul Natura 2000, unde intervențiile umane sunt limitate strict. Autoritățile spun că vor să reducă aglomerația și să păstreze plajele cât mai apropiate de starea lor naturală. Pentru turiști, asta înseamnă mai mult spațiu, dar mai puțin confort organizat. Deci, dacă mergi în vacanță, ții prosopul de acasă și uiți de șeslong. E amintire! Live Live!

Ediției de astăzi, Ramona, sunt indiferent cum a fost ziua, încercați să păstrați un pic de liniște și să nu lăsați lucrurile mărunte să vă consume energia, căci uneori cel mai bun lucru pe care îl poți face este să rămâi calmă și, bineînțeles, să mergi mai departe în ritmul tău. Ne auzim și data viitoare!

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia. CNE Cernavodă organizează în data de 24 iulie, ora 10, licitație publică cu strigare pentru preluarea, în vederea dezmembrării, a 11 autovehicule, autobuze, autoutilitare. Depunerea ofertelor se va face până la data de 24 iulie, ora 9:30. Licitația și depunerea ofertelor se va desfășura la secția transporturi a CNE Cernavodă, zona Penny. Regulamentul de desfășurare a licitației și alte informații privind organizarea acesteia se vor obține de la secția transporturi CNE Cernavodă din strada Medgidiei numărul 2 sau la telefon 0241 237 176. În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în aceleași condiții în datele de 12 august, ora 10 și 19 august la aceeași oră, cu acceptarea înscrierilor până la ora 9:30 în ziua licitației.
1: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

Hit, până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Orașul Murfatlar a lansat proiectul Amenajare Parc Urban de Recreere Zona Vest printr-un parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța. Investiția, finanțată prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027, are o valoare de aproape 15 milioane de lei. Potrivit autorităților, proiectul va transforma un teren degradat de 9040 de metri pătrați de pe calea Dobrogei într-o zonă de agrement cu spații verzi, iluminat modern și supraveghere video. Lucrările se vor derula pe o perioadă de 36 de luni. Un polițist trimis în judecată pentru abuz în serviciu a contestat decizia judecătoriei Constanța, prin care s-a dispus luna trecută începerea cercetării judecătorești în dosarul său. Contestația va fi analizată pe 19 septembrie de tribunal. Potrivit anchetei, polițistul ar fi ajutat un bărbat implicat într-un accident rutier produs în orașul Năvodari în iulie 2024 să evite răspunderea penală pentru conducerea unui autoturism fără permis. Biblioteca Municipală Megidia găzduiește, începând de miercuri 22 iulie, un program de educație digitală dedicat persoanelor de peste 65 de ani. Proiectul include o serie de ateliere gratuite prin care seniorii vor învăța să folosească telefonul inteligent, să comunice online și să facă plăți în siguranță. Participarea la program este gratuită. Clubul Sportiv Municipal Fetești organizează o selecție de fotbal pentru grupa sub 19 ani. Testarea va avea loc marți pe 28 iulie de la ora 19 pe stadionul municipal din Fetești. Sunt așteptați copiii născuți după anul 2008 care doresc să se alăture echipei clubului. Live

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Astăzi este joi, 23 iulie, mai avem o săptămână din luna lui cuptor și intrăm și în ultima lună de vară, așa că zic să ne bucurăm de fiecare zi, că o să ducem destul dorul acestui anotimp, nu-i așa? Graziela Ionescu sunt, vă salut și vă spun că astăzi se sărbătoresc balenuțele, da, pentru că este ziua internațională a balenelor, dar și a delfinilor. Rămânem împreună în cele ce urmează, salutare tuturor!
4: Live, live, live

0: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
5: Wow!
4: La Savora îl facem fresh în fiecare zi cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
6: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
6: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
7: Live life. Live Terra.
8: Boy, I can see you.

observat sau nu, alimentele sănătoase în Europa costă din ce în ce mai mult. Asta ne spune un studiu recent. Costul unei alimentații sănătoase în Europa a crescut cu 36% în perioada 2021-2025, depășind ritmul mediu de scumpire la nivel mondial, potrivit unui raport al Organizației Națiunilor Unite. Documentul arată că, pe lângă inflație și efectele războiului din Ucraina, modul în care Uniunea Europeană acordă subvențiile agricole a contribuit la creșterea prețurilor pentru fructe, legume și alte alimente esențiale unei diete echilibrate. Probabil că de asta se spune că cea mai bună legumă e porcul, că ajung legumele să fie mai scumpe decât purcelul. Live Life.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi răcoroasă pentru mijlocul verii. Vom avea un cer variabil temporar noros și condiții de averse locale, în special în a doua parte a zilei. Termometrele vor indica maxime de 24 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești va fi o idee mai cald, cu valori ce vor urca până spre 26 de grade. Atmosfera se va menține destul de umedă, cu valori cuprinse între 80 și 90%. Vântul va sufla moderat din sector nordic, având viteze de 15-20 de km pe oră, însă poate veni cu intensificări scurte de până la 50 de km pe oră pe timpul eventualelor ploi. Dacă vor apărea precipitații, acestea vor fi slabe cantitativ și pe arii restrânse. La noapte, cerul se va însenina treptat, vântul se va domoli, iar minimele termice vor coborî până la 15 grade la Fetești și 17 grade Celsius la Cernavodă, Megidia și Murfatlar. Pentru mâine, tabloul meteo se va păstra destul de asemănător. Vom menține regimul termic cu maxime între 24 și 26 de grade, un cer cu înnorări trecătoare și posibilități moderate de ploaie, iar vântul va fi ceva mai blând. O pildă ne amintește că suntem adesea ca apa unui lac. Când ne lăsăm tulburați de furtunile din jur, nu mai reușim să vedem nimic clar. Dar dacă avem răbdare să ne liniștim, soluțiile se oglindesc deslușit la suprafață. A ne păstra calmul în fața provocărilor este ancora care ne oferă tuturor claritate. Secretul nu este să ne luptăm cu emoțiile noastre, ci să facem un pas în spate și să lăsăm furtuna să treacă de la sine. Doar așa, cu mintea liniștită, putem alege direcția corectă. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life Live Terra. Ma'am, I'm gonna need you.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Știm cu toții că cercetătorii nu stau degeaba. Ce au mai descoperit? Ei bine, expunerea pe termen lung la zgomotul produs de traficul rutier ar putea crește riscul de a dezvolta boala Parkinson, potrivit unui nou studiu. Cercetătorii spun că perturbarea somnului și stresul cronic provocate de zgomotul intens ar putea contribui la apariția acestei boli. Cercetătorii au constatat că pentru fiecare creștere de aproximativ 11 decibele a zgomotului pe partea cea mai expusă a locuinței, riscul de a dezvolta boala Parkinson creștea cu aproximativ 3%. Așadar, dacă aveți trafic intens în zona locuinței voastre, seara la culcare, puneți-vă dopurile de urechi. Live Life.

Tribunalul Constanța a soluționat vineri latura civilă a dosarului privind accidentul mortal produs în 2019 în localitatea Mihail Cogălnicianu, provocat de un militar condamnat definitiv pentru conducere sub influența drogurilor. Instanța a obligat societatea de asigurări a șoferului vinovat la plata unor despăgubiri de peste 200.000 de euro către familia victimei. Hotărârea nu este definitivă, părțile putând face apel în termen de 10 zile. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Constanța au desfășurat luni o acțiune pentru creșterea siguranței rutiere. Aceștia au oprit pentru control 56 de autovehicule. În urma verificărilor, polițiștii au aplicat 45 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 43.000 de lei și au reținut 34 de permise de conducere în vederea suspendării. Cele mai multe rețineri, 17 la număr, au vizat neacordarea priorității de trecere a pietonilor. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța organizează în cadrul proiectului Vara la Constanța pe străzile mai puțin știute ale orașului două tururi ghidate, vineri 24 iulie de la ora 18 și sâmbătă pe 1 august de la ora 10. Punctul de întâlnire este Lupa Capitolina din municipiul Constanța, iar tururile vor fi susținute de dr. Cristian Cealera. Participanții vor descoperi istoria mai puțin cunoscută a unor străzi din oraș, precum Doinei, Poștei sau Ecaterina Varga. Participarea este gratuită, fără înscriere prealabilă. Consiliul Județean Ialomița și Primăria Municipiului Fetești au semnat acordul de asociere pentru amenajarea unui port turistic pe brațul Borcea, în zona fostului GSPD din cartierul Fetești-Oraș. Președintele Consiliului Județean Marian Pavel și primarul Laurențiu Șonchereche au oficializat astfel parteneriatul pentru acest proiect. Investiția va fi propusă spre finanțare prin Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027, iar ghidul de finanțare este așteptat să fie lansat în luna septembrie. Potrivit autorităților, viitorul port turistic va cuprinde un bazin pentru ambarcațiuni mici, un dig, un cheu și o dană pentru pasageri, pe o suprafață de aproximativ 18.000 de metri pătrați. Live, live, live.

0: Carrefour reduce prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând! Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Live.

Cu ceva timp în urmă vorbeam despre un urs care a urcat într-un hotel, a ajuns chiar la ușa unei camere. Iată, acum vorbim despre un leopard care a pătruns într-un magazin de băuturi alcoolice dintr-un oraș din Rajasthan și a rănit 3 persoane înainte de operațiunea de salvare care a durat 5 ore. Un leopard care s-a rătăcit din pădure și a pătruns într-un magazin de băuturi alcoolice din districtul Tong a provocat panică, rănind, cum spuneam, 3 persoane înainte de a fi sedat și salvat în urma unei operațiuni de aproape 5 ore. Incidentul a avut loc dimineața, iar felina a atacat mai întâi un voluntar forestier, apoi a pătruns într-o piață aglomerată și în cele din urmă s-a adăpostit într-un magazin de băuturi alcoolice. Când cere gâtul, e jale, e clar, până și la leopard. Live, live, live.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
6: Wow!
5: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
7: O vacanță în Europa nu trebuie să însemne neapărat cheltuieli uriașe. Chiar și în plin sezon estival există destinații care oferă atracții spectaculoase, cazare la prețuri rezonabile și costuri accesibile pentru mâncare și transport. Un clasament realizat de o companie de transferuri aeroportuare a scos în evidență orașul european care oferă cel mai bun raport calitate-preț pentru turiști în această vară. Și potrivit analizei, capitala Cehiei ocupă primul loc în topul celor mai avantajoase destinații europene pentru un city break sau un sejur de vară. Studiul a luat în calcul costul cazării, prețul alimentelor și băuturilor, dar și numărul obiectivelor turistice care pot fi vizitate fără a cheltui sume mari. Zic ei că poate fi cea mai ieftină destinație în această vară, dar depinde și cu cine pleci, câte pretenții are până la urmă.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi răcoroasă pentru mijlocul verii. Vom avea un cer variabil temporar noros și condiții de averse locale, în special în a doua parte a zilei. Termometrele vor indica maxime de 24 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești va fi o idee mai cald, cu valori ce vor urca până spre 26 de grade. Atmosfera se va menține destul de umedă, cu valori cuprinse între 80 și 90%. Vântul va sufla moderat din sector nordic, având viteze de 15-20 de km pe oră, însă poate veni cu intensificări scurte de până la 50 de km pe oră pe timpul eventualelor ploi. Dacă vor apărea precipitații, acestea vor fi slabe cantitativ și pe arii restrânse. La noapte, cerul se va însenina treptat, vântul se va domoli, iar minimele termice vor coborî până la 15 grade la Fetești și 17 grade Celsius la Cernavodă, Megidia și Murfatlar. Pentru mâine, tabloul meteo se va păstra destul de asemănător. Vom menține regimul termic cu maxime între 24 și 26 de grade, un cer cu înnorări trecătoare și posibilități moderate de ploaie, iar vântul va fi ceva mai blând. O pildă ne amintește că suntem adesea ca apa unui lac. Când ne lăsăm tulburați de furtunile din jur, nu mai reușim să vedem nimic clar. Dar dacă avem răbdare să ne liniștim, soluțiile se oglindesc deslușit la suprafață. A ne păstra calmul în fața provocărilor este ancora care ne oferă tuturor claritate. Secretul nu este să ne luptăm cu emoțiile noastre, ci să facem un pas în spate și să lăsăm furtuna să treacă de la sine. Doar așa, cu mintea liniștită, putem alege direcția corectă. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: Kit, până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: CNE Cernavodă organizează în data de 24 iulie, ora 10, licitație publică cu strigare pentru preluarea, în vederea dezmembrării, a 11 autovehicule, autobuze, autoutilitare. Depunerea ofertelor se va face până la data de 24 iulie, ora 9:30. Licitația și depunerea ofertelor se va desfășura la secția transporturi a CNE Cernavodă, zona Penny. Regulamentul de desfășurare a licitației și alte informații privind organizarea acesteia se vor obține de la secția transporturi CNE Cernavodă din strada Mecidiei numărul 2 sau la telefon 0241 237 176. În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în aceleași condiții în datele de 12 august, ora 10 și 19 august, la aceeași oră, cu acceptarea înscrierilor până la ora 9:30 în ziua licitației.
2: V-ați întrebat vreodată care sunt cele mai sincere zodii? Ei bine, o să le aflăm peste câteva minute, dacă suntem și noi printre ele, ne spun astrologii, pentru că da, mă întorc cu topul celor mai sincere zodii din horoscop. Rămâneți cu mine, grație la sunt audiție plăcută! Live Live

Orașul Murfatlar a lansat proiectul Amenajare Parc Urban de Recreere Zona Vest printr-un parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța. Investiția, finanțată prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027, are o valoare de aproape 15 milioane de lei. Potrivit autorităților, proiectul va transforma un teren degradat de 9040 de metri pătrați de pe calea Dobrogei într-o zonă de agrement cu spații verzi, iluminat modern și supraveghere video. Lucrările se vor derula pe o perioadă de 36 de luni. Un polițist trimis în judecată pentru abuz în serviciu a contestat decizia judecătoriei Constanța, prin care s-a dispus luna trecută începerea cercetării judecătorești în dosarul său. Contestația va fi analizată pe 19 septembrie de tribunal. Potrivit anchetei, polițistul ar fi ajutat un bărbat implicat într-un accident rutier produs în orașul Năvodari în iulie 2024 să evite răspunderea penală pentru conducerea unui autoturism fără permis. Biblioteca Municipală Megidia găzduiește, începând de miercuri 22 iulie, un program de educație digitală dedicat persoanelor de peste 65 de ani. Proiectul include o serie de ateliere gratuite prin care seniorii vor învăța să folosească telefonul inteligent, să comunice online și să facă plăți în siguranță. Participarea la program este gratuită. Clubul Sportiv Municipal Fetești organizează o selecție de fotbal pentru grupa sub 19 ani. Testarea va avea loc marți, pe 28 iulie, de la ora 19, pe stadionul municipal din Fetești. Sunt așteptați copiii născuți după anul 2008 care doresc să se alăture echipei clubului. Live. Live. Live.

așteptăm o lume că sunt doar un trecător, exact ca tine, tren în vieți, călător. Iartă-mă o lume, credeam că e mai ușor, pe scena vieții tale să fii cel mai bun actor.

0: Carrefour reduce prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vara la Savora a început.
3: Wow!
2: Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

Cam topul celor mai sincere zodii din horoscop este dominat de semne cunoscute pentru transparență și nevoia lor inerentă de a spune adevărul. Săgetătorul, considerat cel mai sincer semn zodiacal, este ghidat de moralitate și caută mereu adevărul. Vărsătorul, un semn care prețuiește enorm adevărul și inovația, nu vede rostul minciunii și are o abordare avansată, fiind total transparent în relațiile cu cei din jur. Scorpionul, deși este recunoscut pentru misterul său, scorpionul detestă ipocrizia și preferă un adevăr dur. Fecioara, analitică și realistă, se remarcă prin onestitate. Preferă să ofere critici constructive directe, bazate pe fapte reale, decât să cosmetizeze realitatea. Așa că mergem pe principiul, decât o minciună frumoasă, mai bine un adevăr dureros. Live Life.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

mi-aș dorește să trăiască mult și bine. Ne aflăm acum de la Pepita, o femeie devenită un adevărat simbol al Barcelonei, care a împlinit impresionanta vârstă de 107 ani, care sunt secretele longevității sale. Nu constau în diete complicate sau tratamente minune, ci într-un stil de viață activ, spune ea. Munca, dansul și dorința de a rămâne mereu în mișcare sunt, în opinia sa, ingredientele care au ajutat-o să ajungă la această vârstă. Să dansez și să muncesc sunt lucrurile care mă fac cea mai fericită. Când muncești, uiți de prostii, iar când dansezi, nici nu mai simți timpul, spune Pepita, care și astăzi merge în fiecare duminică la celebra sală de dans La Paloma din Barcelona. La muncă suntem, muzică avem, deci să ne apucăm de dans ca să ajungem și noi la impresionanta vârsta doamnei.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi răcoroasă pentru mijlocul verii. Vom avea un cer variabil temporar noros și condiții de averse locale, în special în a doua parte a zilei. Termometrele vor indica maxime de 24 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești va fi o idee mai cald, cu valori ce vor urca până spre 26 de grade. Atmosfera se va menține destul de umedă, cu valori cuprinse între 80 și 90%. Vântul va sufla moderat din sector nordic, având viteze de 15-20 de km pe oră, însă poate veni cu intensificări scurte de până la 50 de km pe oră pe timpul eventualelor ploi. Dacă vor apărea precipitații, acestea vor fi slabe cantitativ și pe arii restrânse. La noapte, cerul se va însenina treptat, vântul se va domoli, iar minimele termice vor coborî până la 15 grade la Fetești și 17 grade Celsius la Cernavodă, Megidia și Murfatlar. Pentru mâine, tabloul meteo se va păstra destul de asemănător. Vom menține regimul termic cu maxime între 24 și 26 de grade, un cer cu înnorări trecătoare și posibilități moderate de ploaie, iar vântul va fi ceva mai blând. O pildă ne amintește că suntem adesea ca apa unui lac. Când ne lăsăm tulburați de furtunile din jur, nu mai reușim să vedem nimic clar. Dar dacă avem răbdare să ne liniștim, soluțiile se oglindesc deslușit la suprafață. A ne păstra calmul în fața provocărilor este ancora care ne oferă tuturor claritate. Secretul nu este să ne luptăm cu emoțiile noastre, ci să facem un pas în spate și să lăsăm furtuna să treacă de la sine. Doar așa, cu mintea liniștită, putem alege direcția corectă. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Leave.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele 0 zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: Kit până pe 28 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Panten, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Ultima zi de lucru din săptămână, iată, am ajuns la final de emisiune. Mâine este vineri, ce credeți că scăpați de mine, o să fiu și mâine, tot aici, de la aceeași oră. Grațiela Ionescu sunt, o zi frumoasă în continuare și nu fiți triști dacă sunteți la muncă și nu vă aflați în vreo vacanță, pentru că ați auzit ce spunea doamna despre care vorbeam astăzi, că unul dintre secretele longevității sale este munca. Haide, pa!
2: Live Life!
1: Terra!

0: she's dead.
1: Look what you made me do. Look what you made me do.

0: Tribunalul Constanța a soluționat vineri latura civilă a dosarului privind accidentul mortal produs în 2019 în localitatea Mihail Cogălnicianu, provocat de un militar condamnat definitiv pentru conducere sub influența drogurilor. Instanța a obligat societatea de asigurări a șoferului vinovat la plata unor despăgubiri de peste 200.000 de euro către familia victimei. Hotărârea nu este definitivă, părțile putând face apel în termen de 10 zile. Consiliul Județean Ialomița și Primăria Municipiului Fetești au semnat acordul de asociere pentru amenajarea unui port turistic pe brațul Borcea, în zona fostului GSPD din cartierul Fetești-Oraș. Președintele Consiliului Județean Marian Pavel și primarul Laurențiu Șonchereche au oficializat astfel parteneriatul pentru acest proiect. Investiția va fi propusă spre finanțare prin Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027, iar ghidul de finanțare este așteptat să fie lansat în luna septembrie. Potrivit autorităților, viitorul port turistic va cuprinde un bazin pentru ambarcațiuni mici, un dig, un cheu și o dană pentru pasageri, pe o suprafață de aproximativ 18.000 de metri pătrați. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța organizează în cadrul proiectului Vara la Constanța, pe străzile mai puțin știute ale orașului, două tururi ghidate, vineri 24 iulie de la ora 18 și sâmbătă pe 1 august de la ora 10. Punctul de întâlnire este Lupa Capitolina din municipiul Constanța, iar tururile vor fi susținute de dr. Cristian Cealera. Participanții vor descoperi istoria mai puțin cunoscută a unor străzi din oraș, precum Doinei, Poștei sau Ecaterina Varga. Participarea este gratuită, fără înscriere prealabilă. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Constanța au desfășurat luni o acțiune pentru creșterea siguranței rutiere. Aceștia au oprit pentru control 56 de autovehicule. În urma verificărilor, polițiștii au aplicat 45 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 43.000 de lei și au reținut 34 de permise de conducere în vederea suspendării. Cele mai multe rețineri, 17 la număr, au vizat neacordarea priorității de trecere a pietonilor.
1: Ora 15 la

0: Carrefour reduce în prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
4: Wow!
3: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
6: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: origine, Cerna Vodă organizează, în data de 24 iulie, ora 10, licitație publică cu strigare pentru preluarea, în vederea dezmembrării, a 11 autovehicule, autobuze, autoutilitare. Depunerea ofertelor se va face până la data de 24 iulie, ora 9:30. Licitația și depunerea ofertelor se va desfășura la secția transporturi a CNE Cerna Vodă, zona Penny. Regulamentul de desfășurare a licitației și alte informații privind organizarea acesteia se vor obține de la secția transporturi CNE Cerna Vodă, din strada Mecidiei numărul 2 sau la telefon 0241 237 176. În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în aceleași condiții în datele de 12 august, ora 10 și 19 august, la aceeași oră, cu acceptarea înscrierilor până la ora 9:30 în ziua licitației.
1: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

hit, până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Orașul Murfatlar a lansat proiectul Amenajare Parc Urban de Recreere Zona Vest printr-un parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța. Investiția, finanțată prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027, are o valoare de aproape 15 milioane de lei. Potrivit autorităților, proiectul va transforma un teren degradat de 9040 de metri pătrați de pe calea Dobrogei într-o zonă de agrement cu spații verzi, iluminat modern și supraveghere video. Lucrările se vor derula pe o perioadă de 36 de luni. Un polițist trimis în judecată pentru abuz în serviciu a contestat decizia judecătoriei Constanța, prin care s-a dispus luna trecută începerea cercetării judecătorești în dosarul său. Contestația va fi analizată pe 19 septembrie de tribunal. Potrivit anchetei, polițistul ar fi ajutat un bărbat implicat într-un accident rutier produs în orașul Năvodari în iulie 2024 să evite răspunderea penală pentru conducerea unui autoturism fără permis. Biblioteca Municipală Megidia găzduiește, începând de miercuri 22 iulie, un program de educație digitală dedicat persoanelor de peste 65 de ani. Proiectul include o serie de ateliere gratuite prin care seniorii vor învăța să folosească telefonul inteligent, să comunice online și să facă plăți în siguranță. Participarea la program este gratuită. Clubul Sportiv Municipal Fetești organizează o selecție de fotbal pentru grupa sub 19 ani. Testarea va avea loc marți pe 28 iulie de la ora 19 pe stadionul municipal din Fetești. Sunt așteptați copiii născuți după anul 2008 care doresc să se alăture echipei clubului.

Carrefour reduce în prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând! Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase. Live la

0: cât de des ai o zi grozavă? Este ea o normă sau o excepție pentru tine? Gândește-te la ziua de astăzi, de exemplu. Cum ai evalua-o? Până acum a fost o zi grozavă sau nu a fost prea grozavă? Poate că nici nu te-ai gândit la asta până acum. Dacă ți-aș cere să evaluezi ziua de astăzi pe o scară de la 1 la 10, unde 10 reprezintă perfecțiunea, ai ști măcar ce notă să-i dai? Pe ce ți-ai baza evaluarea? Ar avea legătură cu felul în care te simți? Ar depinde de numărul de sarcini pe care le-ai bifat pe lista ta de obligații? Ți-ai notat ziua în funcție de cât timp ai petrecut cu o persoană iubită? Cum ai defini succesul zilei de astăzi? Cum influențează ziua de astăzi succesul zilei de mâine? Toată lumea vrea să aibă o zi bună, dar nu mulți știu cum arată o zi bună și foarte puțini știu cum să-și creeze una. Un număr și mai mic de oameni înțeleg că modul în care îți trăiești ziua de astăzi influențează ziua de mâine. De ce se întâmplă asta? Rădăcina problemei este că majoritatea oamenilor înțeleg greșit succesul. Dacă avem o perspectivă defectuoasă a succesului, atunci adoptăm o abordare defectuoasă a zilei noastre. În consecință, se alege praful de ziua de astăzi. Urmărește aceste concepții greșite des întâlnite în privința succesului și răspunsurile care le însoțesc adesea.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live Life. Terra!

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
5: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
6: Wow!
5: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

Kit, până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Tribunalul Constanța a soluționat vineri latura civilă a dosarului privind accidentul mortal produs în 2019 în localitatea Mihail Cogălnicianu, provocat de un militar condamnat definitiv pentru conducere sub influența drogurilor. Instanța a obligat societatea de asigurare a șoferului vinovat la plata unor despăgubiri de peste 200.000 de euro către familia victimei. Hotărârea nu este definitivă, părțile putând face apel în termen de 10 zile. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Constanța au desfășurat luni o acțiune pentru creșterea siguranței rutiere. Aceștia au oprit pentru control 56 de autovehicule. În urma verificărilor, polițiștii au aplicat 45 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 43.000 de lei și au reținut 34 de permise de conducere în vederea suspendării. Cele mai multe rețineri, 17 la număr, au vizat neacordarea priorității de trecere a pietonilor. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța organizează în cadrul proiectului Vara la Constanța pe străzile mai puțin știute ale orașului două tururi ghidate, vineri 24 iulie de la ora 18 și sâmbătă pe 1 august de la ora 10. Punctul de întâlnire este Lupa Capitolina din municipiul Constanța, iar tururile vor fi susținute de dr. Cristian Cealera. Participanții vor descoperi istoria mai puțin cunoscută a unor străzi din oraș, precum Doinei, Poștei sau Ecaterina Varga. Participarea este gratuită, fără înscriere prealabilă. Consiliul Județean Ialomița și Primăria Municipiului Fetești au semnat acordul de asociere pentru amenajarea unui port turistic pe brațul Borcea, în zona fostului GSPD din cartierul Fetești-Oraș. Președintele Consiliului Județean Marian Pavel și primarul Laurențiu Șonchereche au oficializat astfel parteneriatul pentru acest proiect. Investiția va fi propusă spre finanțare prin Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027, iar ghidul de finanțare este așteptat să fie lansat în luna septembrie. Potrivit autorităților, viitorul port turistic va cuprinde un bazin pentru ambarcațiuni mici, un dig, un cheu și o dană pentru pasageri, pe o suprafață de aproximativ 18.000 de metri pătrați. Live Life.

0: Live Life. Live Terra.
1: Știați că la un festival mare se poate consuma electricitate de până la 48 MW pe zi, iar cu energia produsă într-o zi la centrala nucleară electrică Cernavodă se poate asigura consumul de energie electrică pentru 650 de festivaluri timp de 24 de ore?

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vara la Savora a început. Wow! Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
3: Știați că la un festival mare se poate consuma electricitate de până la 48 MW pe zi, iar cu energia produsă într-o zi la centrala nucleară electrică Cernavodă se poate asigura consumul de energie electrică pentru 650 de festivaluri timp de 24 de ore?
4: Lift!

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Adoptă o dietă mediatică. Mass media prosperă transformându-ne în niște ostatici. Ai rămas vreodată blocat pe autostradă, într-o coadă întinsă pe kilometri întregi, care te-a ținut în loc și te-a făcut să te întrebi de ce naiba nu se urnește nimeni? Când te apropii în cele din urmă de capătul ambuteiajului, observi aproape de fiecare dată că nimic nu bloca fluxul de mașini. Accidentul se produsese cu mult timp în urmă și automobilele avariate fusese răscoase în afara carosabilului. Coada care se întindea pe 5 km se formase din cauza a tot felul de gură cască. Acum chiar ai motive să fii furios. Dar ce se întâmplă când ajungi să treci și tu prin dreptul accidentului? Încetinești și, în loc să-ți vezi de drum, caști și tu gura. Cum se face că oamenii buni și decenți vor să vadă lucruri tragice și grotești? Ține de zestrea noastră genetică, de instinctul nostru primar de autoconservare. Pur și simplu, nu ne putem abține. Chiar dacă suntem hotărâți să evităm lucrurile negative și ne-am antrenat să fim cu totul pozitivi, atunci când vine vorba de senzațional, natura noastră primară nu se dezminte. Maestrii mass media înțeleg asta. Ei știu mai bine decât tine cum ești construit. Presa s-a folosit întotdeauna de titluri șocante și senzaționale pentru a atrage atenția. Dar astăzi, în loc de 3 programe de știri TV și radio, există câteva sute care transmit 24 de ore din 24. În locul celor câteva ziare, există nenumărate canale care ajung la noi prin intermediul calculatoarelor și telefoanelor mobile. Concurența pentru a-ți capta atenția nu a fost niciodată mai acerbă, iar escrocii media cresc continuu miza șocului. Ei găsesc 10 dintre cele mai îngrozitoare, mai scandaloase, mai ilegale, mai oribile și mai sumbre lucruri care s-au petrecut în lume într-o zi și umplu cu ele ziarele, canalele de știri și internetul. Totuși, în același interval de 24 de ore, se întâmplă milioane de lucruri minunate, frumoase, incredibile. Cu toate acestea, auzim foarte rar despre ele. Fiind programat să vedem negativul, ajungem să avem nevoie de mai mult și mai mult. Ce șansă au știrile pozitive să concureze cu audiența uriașă și bănetul din publicitate? Să revenim la autostrada noastră. Cum ar fi dacă, în locul accidentului, s-ar vedea cel mai uimitor și miraculos apus din viața ta? Ce s-ar întâmpla atunci cu traficul? Am observat asta de multe ori. Nu ar încetini nicio mașină. Marele pericol care vine din partea presei este că ne oferă o viziune extrem de imorală asupra lumii. Deoarece accentul și repetarea mesajului cad pe aspectele negative, mintea ta începe să creadă în ele. Această viziune limitată și îngustă, concentrată pe lucrurile care nu funcționează, are o influență covârșitoare asupra potențialului tău creator. Poate fi de-a dreptul paralizantă. Efectul compus. Impulsionează-ți venitul, viața și succesul. De Darren Hardy.
2: Live life, live Terra.
0: Știați că 1 megawatt asigură alimentarea unei case cu consum mediu timp de 3 luni și jumătate, respectiv alimentarea a 4 frigidere timp de un an? Astfel, într-o zi de producție la centrala nucleară electrică Cernavodă, se poate asigura alimentarea a 10.400 de frigidere timp de un an sau alimentarea a 110.000 de case timp de o lună.

Singurul operator nuclear din România, Nuclear Electrica, joacă un rol major în asigurarea securității energetice a României prin producerea de energie curată, sigură, accesibilă și disponibilă 24 de ore din 7. SNN asigură 20% din necesarul de consum energetic la nivel național și aproximativ 30% din energia fără emisii de dioxid de carbon din România. SNN deține două sucursale, centrala nucleară electrică Cernavodă, care operează două reactoare nucleare CANDU, două dintre cele mai performante unități din cele peste 400 de centrale nucleare din lume, cu un factor de capacitate de peste 90%, și FCN Pitești, singura fabrică de combustibil nuclear din sud-estul Europei și singura fabrică de tip CANDU din Europa. Compania a realizat un ciclu integrat de combustibil prin achiziționarea unei linii de procesare a concentratului de uraniu pentru a susține proiectele de investiții pe termen lung ale companiei. Cu viziunea de a crea un viitor durabil pentru generațiile de mâine prin energie curată, SNN implementează proiecte strategice majore, cum ar fi retehnologizarea unității 1, proiectul unităților 3 și 4 și proiectul reactoarelor modulare mici, prin care capacitatea instalată va atinge peste 3262 de MW la nivelul anilor 2030-2031. Compania derulează proiecte cu tehnologii inovatoare, cum ar fi proiectul de izotopi medicali și instalația de detritiere, prima din Europa și a treia din lume. Platforma Nucleu de Excelență, brandul de angajator al Nuclear Electrica, este construită pe două dintre valorile companiei: excelență profesională și grijă față de angajați, și presupune atragerea de talente în companie și dezvoltarea carierei prin programe de pregătire, stagii în străinătate, schimb de experiență, mentorat și plan de succesiune pentru a atinge performanța profesională dorită. Live Life.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Live life. Live Terra.
4: Știați că o pastilă de uraniu natural din fascicul de combustibil nuclear utilizat de centrala nucleară de la Cernavodă eliberează o energie echivalentă cu 400 de kilograme de cărbune sau 410 litri de petrol sau 350 de metri cubi de gaz natural?
3: Live Live.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 23 iulie este de 604,2 MW la unitatea 1 și de 682,2 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 22 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 22 iulie 2026 a fost de 0,102 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora, natural, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia. CNE Cernavodă organizează în data de 24 iulie, ora 10, licitație publică cu strigare pentru preluarea, în vederea dezmembrării, a 11 autovehicule, autobuze, autoutilitare. Depunerea ofertelor se va face până la data de 24 iulie, ora 9:30. Licitația și depunerea ofertelor se va desfășura la secția transporturi a CNE Cernavodă, zona Penny. Regulamentul de desfășurare a licitației și alte informații privind organizarea acesteia se vor obține de la secția transporturi CNE Cernavodă din strada Mecidiei numărul 2 sau la telefon 0241 237 176. În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în aceleași condiții în datele de 12 august, ora 10 și 19 august, la aceeași oră, cu acceptarea înscrierilor până la ora 9:30 în ziua licitației.

0: Ascultați RFI, este ora 18.
1: Anca Năstase.
0: Cu titlurile orei, cele 5 mari confederații sindicale cer retragerea proiectului legii salarizării în sectorul public. Guvernul a aprobat deblocarea 22 de posturi vacante de la Spitalul pentru Copii Marie Curie. A fost rezolvată punctual o situație, problema la nivelul sistemului rămâne. Iar statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord privind al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. România intră sub umbrela energetică a NATO. Alianța dă undă verde extinderii rețelei de combustibil spre est. Președintele Nicușor Dan anunță că România obține un rezultat strategic important după peste 5 ani de negocieri. Proiectul din fondurile comune ale aliaților este în valoare de 27 de miliarde de euro pentru următorii 20 de ani, cea mai mare investiție de acest tip din istoria alianței. Din această finanțare, aproximativ 2,15 miliarde vor reveni României. Noua rețea va traversa și teritoriul național, va avea atât utilizări militare cât și civile și va crea oportunități importante pentru economia și companiile românești, a explicat șeful statului. O întâlnire între reprezentanții benzinărilor din România, operatorii de pe piața de carburant și reprezentanții Ministerului Energiei este în desfășurare. Este analizată situația stocurilor de combustibil, potrivit G4 Media. Prețurile la pompă ar putea crește o dată în plus după ce au apărut informații potrivit cărora Kazahstanul a suspendat livrările de țiței către terminalul de export de pe coasta rusească a Mării Negre, iar țara noastră este pe lista statelor afectate de această decizie. Din Kazahstan, România importă aproximativ 60% din necesarul de petrol. Guvernul va căuta soluții dacă decizia Kazahstanului va avea un impact major asupra prețului carburanților, a declarat ministrul interimar al economiei Irineu Darău. Acesta a subliniat însă că eventualele intervenții trebuie să fie proporționale, adoptate la momentul potrivit și analizate astfel încât să nu distorsioneze economia. Barilul de petrol a ajuns astăzi la pragul de $100. Cele 5 confederații sindicale reprezentative la nivel național cer retragerea de urgență a proiectului legii salarizării în sectorul public și anunță că nu vor mai participa la nicio consultare care vizează actualul proiect, pe care îl consideră lipsit de consens social. Acestea susțin că proiectul nu mai poate fi corectat și solicită reluarea întregii reforme după învestirea unui guvern cu puteri depline. Pretinsa reformă care ni se propune este astăzi în realitate un proiect defectuos care a generat deja tensiuni sociale grave și proteste, apreciază sindicatele. Legea salarizării este jalon în PNRR și de adoptarea ei depind 770 de milioane de euro. Între timp, ministrul Muncii Dragoș Pâslaru critică decizia sindicatelor din educație de a nu participa la discuțiile organizate de minister pe tema noii legea salarizării. El susține că întâlnirea nu fusese convocată pentru negocieri, ci pentru analizarea solicitărilor venite din sistem și pregătirea discuțiilor politice de la Palatul Cotroceni.
2: Este, din punctul meu de vedere, o premieră ca în contextul în care tot timpul sindicatele se atrag atenția asupra faptului că nu sunt consultate, că nu fac parte, că nu... Așa. De data asta se refuză o invitație la ce? La strict un dialog, pe dialogul social, pe problemele legate de salarizare în sectorul public. Am discutat cu fiecare dintre cei trei lideri a sindicatelor. Am înțeles că a fost o decizie în care toți au mers solidari că, cum a spus dumneavoastră, nu spun eu, boicotează această întâlnire. Motivele sunt legate fie de faptul că au o perspectivă maximală, așa cum a spus anumiți liberi, că ori e 8 miliarde cum au cerut, ori e nimic, adică ori se aplică ordonanța din 2023, ori nimic. Alt motiv este legitimitatea ministerului. Repet, Ministerul pe Dialog Social are toată legitimitatea din lume, se discute cu sindicat.
0: Ministrul Muncii Dragoș Pâslaru, guvernul a aprobat memorandumul privind organizarea concursurilor pentru ocuparea 22 de posturi vacante de asistent medical la Spitalul pentru Copii Marie Curie. Deblocarea acestora ar urma să permită reutilizarea celor 5 paturi ATI scoase din circuit din lipsă de personal, situație semnalată în ultimele zile de conducerea spitalului și de cadrele medicale. Ministrul interimar al Sănătății Ceche Otilo spune însă că aprobarea memorandumului nu rezolvă problema deficitului de personal din sistemul sanitar. Conducerea Marie Curie solicitase deblocarea a 178 de posturi, în timp ce la nivel național spitalele au cerut deblocarea a aproximativ 7600 de posturi vacante. Ministerul Finanțelor estimează că o astfel de măsură ar avea un impact bugetar de aproximativ 1,2 miliarde de lei pe an. Uniunea Europeană a convenit asupra unui nou pachet extins de sancțiuni împotriva Rusiei al 21-lea de la începutul invaziei în Ucraina, anunță Politico. Înțelegerea a fost deblocată după soluționarea ultimei dispute majore, ce viza interzicerea transportului de gaz rusesc către țări terțe. 32 de bănci rusești sunt adăugate pe lista europeană de interzicere a tranzacțiilor, la fel mai multe firme de criptomonede și platforme de tranzacții petroliere. Pe lista neagră sunt incluse și sute de persoane și entități, alături de industria militară rusă și 105 nave din flota fantomă cu care Rusia ocolește sancțiunile. Datele meteo la final. 26 de grade temperatura momentului la Craiova și la Timișoara, sunt 25 de grade acum la Iași, 23 indică termometrele în capitală, la Cluj-Napoca și la Sibiu. Rămâneți cu RFI, noi ne reauzim la știrile orei 19.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
3: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
4: Președintele Comisiei de Buget-Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
3: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Credem că succesul se datorează relațiilor. Prin urmare, construim rețele în acest scop. Care crezi că este cel mai important lucru pentru a obține ceea ce îți dorești de la viață? Ce știi sau pe cine știi? Dacă consideri că răspunsul este pe cine, atunci crezi probabil că succesul se datorează relațiilor. Oamenii care cred în relații consideră că ar fi reușit în viață dacă s-ar fi născut în familia potrivită, sau că norocul lor s-ar schimba brusc dacă ar cunoaște persoana potrivită. Dar aceste convingeri sunt greșite. Relațiile sunt cu siguranță satisfăcătoare, iar cunoașterea oamenilor potriviți are beneficiile sale. Însă de unele singure, relațiile nu vor îmbunătăți viața unui om aflat pe o pistă greșită și nici nu vor garanta succesul. Dacă ar fi așa, copiii tuturor afaceriștilor de succes ar reuși în viață și rubedeniile președinților americani ar avea parte de succes. Îl mai ții minte pe Billy Carter, fratele mai mic al președintelui american Jimmy Carter? În cele din urmă, nimeni nu-și poate construi succesul prin relații, decât dacă are ceva de oferit la rândul său.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 23 iulie este de 604,2 MW la unitatea 1 și de 682,2 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 22 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 22 iulie 2026 a fost de 0,102 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

pe 28 iulie, ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța organizează în cadrul proiectului Vara la Constanța pe străzile mai puțin știute ale orașului două tururi ghidate, vineri 24 iulie de la ora 18 și sâmbătă pe 1 august de la ora 10. Punctul de întâlnire este Lupa Capitolina din municipiul Constanța, iar tururile vor fi susținute de dr. Cristian Cealera. Participanții vor descoperi istoria mai puțin cunoscută a unor străzi din oraș, precum Doinei, Poștei sau Ecaterina Varga. Participarea este gratuită, fără înscriere prealabilă. Tribunalul Constanța a soluționat vineri latura civilă a dosarului privind accidentul mortal produs în 2019 în localitatea Mihail Cogălnicianu, provocat de un militar condamnat definitiv pentru conducere sub influența drogurilor. Instanța a obligat societatea de asigurări a șoferului vinovat la plata unor despăgubiri de peste 200.000 de euro către familia victimei. Hotărârea nu este definitivă, părțile putând face apel în termen de 10 zile. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Constanța au desfășurat luni o acțiune pentru creșterea siguranței rutiere. Aceștia au oprit pentru control 56 de autovehicule. În urma verificărilor, polițiștii au aplicat 45 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 43.000 de lei și au reținut 34 de permise de conducere în vederea suspendării. Cele mai multe rețineri, 17 la număr, au vizat neacordarea priorității de trecere a pietonilor. Consiliul Județean Ialomița și Primăria Municipiului Fetești au semnat acordul de asociere pentru amenajarea unui port turistic pe brațul Borcea, în zona fostului GSPD din cartierul Fetești-Oraș. Președintele Consiliului Județean Marian Pavel și primarul Laurențiu Șonchereche au oficializat astfel parteneriatul pentru acest proiect. Investiția va fi propusă spre finanțare prin Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027, iar ghidul de finanțare este așteptat să fie lansat în luna septembrie. Potrivit autorităților, viitorul port turistic va cuprinde un bazin pentru ambarcațiuni mici, un dig, un cheu și o dană pentru pasageri pe o suprafață de aproximativ 18.000 de metri pătrați.

Carrefour reduce prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând! Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: ce-ți faci vreau.
1: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
2: Oamenii care au atins excelența urmează o cale coerentă către succes. Eu o numesc formula succesului suprem. Primul pas pe această cale este să îți cunoști rezultatul, adică să-ți definești precis ceea ce vrei. Al doilea pas este să acționezi, altfel dorințele tale vor rămâne mereu în faza de visuri. Trebuie să întreprinzi tipurile de acțiuni despre care crezi că vor crea cea mai mare posibilitate de obținere a rezultatului pe care îl dorești. Acțiunile pe care le întreprindem nu duc întotdeauna la rezultatele pe care le dorim. Astfel, al treilea pas este să dezvolți o acuitate senzorială pentru a putea recunoaște tipurile de răspunsuri și rezultate pe care le obții în urma acțiunilor tale și să observi cât mai repede posibil dacă ele te apropie sau te îndepărtează de țelurile tale. Trebuie să știi ce obții în urma acțiunilor tale, fie dintr-o conversație, fie din obiceiurile tale din viața de zi cu zi. Dacă ceea ce primești nu este ceea ce dorești, trebuie să observi ce rezultate au produs acțiunile tale, așa încât să înveți câte ceva din orice experiență umană. Și apoi treci la al patrulea pas, care constă în dezvoltarea flexibilității pentru schimbarea comportamentului tău până când primești ceea ce dorești. Dacă te vei uita la oamenii de succes, vei afla că au urmat toți acești pași. Au pornit la drum cu o țintă, căci nu poți atinge una dacă nu o ai. Au acționat, pentru că a ști nu este suficient. Ei aveau abilitatea de a-i citi pe alții, ca să știe ce răspuns primeau. Astfel și-au tot adaptat, tot ajustat și tot schimbat comportamentul până când au reușit să afle ce anume funcționa. Să luăm ca exemplu pe Steven Spielberg. El a devenit cel mai bun regizor de filme din istorie la vârsta de 36 de ani. Este deja regizorul a 4 din 10 cele mai bine vândute filme din toate timpurile, din care face parte și E.T. Extraterestrul, cel mai bine vândut film în anii 80. Cum a ajuns la această performanță fiind atât de tânăr? Este o poveste remarcabilă. Încă de când avea 12 sau 13 ani, Spielberg știa că vrea să fie regizor de film. Viața lui s-a schimbat într-o după-amiază când a făcut un tur prin studiourile Universal, pe când avea 17 ani. Turul nu a inclus chiar platourile cu sunet unde era toată acțiunea. Așa că Spielberg, cunoscându-și rezultatul, a acționat. S-a strecurat de unul singur pentru a urmări cum se turna un film adevărat. A ajuns să-l cunoască pe șeful departamentului editorial al studiourilor Universal, care a stat de vorbă cu el o oră și și-a exprimat interesul față de filmele lui Spielberg. Pentru cei mai mulți dintre oameni, povestea s-ar fi terminat aici. Dar Spielberg nu se asemăna cu ei. El avea o putere personală. Știa ce voia. A învățat ceva din prima lui vizită și, prin urmare, și-a schimbat modul de abordare. A doua zi, s-a îmbrăcat la costum, a luat servieta diplomată a tatălui său, în care și-a pus doar un sandwich și două acadele, și s-a întors la studiouri ca și când acolo era locul. A trecut plin de importanță prin fața paznicului aflat la intrare în ziua aceea. A găsit o rulotă părăsită și, folosind niște litere de plastic, a scris pe ușă: Steven Spielberg, regizor. Apoi și-a petrecut vara cunoscând regizori, scriitori, redactori, zăbovind la marginile unei lumi după care tânja, trăgând învățăminte din orice discuție, observând și dezvoltându-și tot mai mult o acuitate senzorială în legătură cu ce anume funcționa în crearea filmelor. În cele din urmă, la vârsta de 20 de ani, după ce a ajuns un obișnuit al locurilor, Steven le-a arătat celor de la Universal un film modest pe care îl încropise și i s-a oferit un contract pe 7 ani ca să regizeze un serial TV. Își transformase visul în realitate. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura Cosmin Șofron.

0: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Happy birthday to you.
5: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
6: Wow!
5: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
7: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
7: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 23 iulie este de 604,2 MW la unitatea 1 și de 682,2 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 22 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 22 iulie 2026 a fost de 0,102 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Kit până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Orașul Murfatlar a lansat proiectul Amenajare Parc Urban de Recreere Zona Vest printr-un parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța. Investiția, finanțată prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027, are o valoare de aproape 15 milioane de lei. Potrivit autorităților, proiectul va transforma un teren degradat de 9040 de metri pătrați de pe calea Dobrogei într-o zonă de agrement cu spații verzi, iluminat modern și supraveghere video. Lucrările se vor derula pe o perioadă de 36 de luni. Un polițist trimis în judecată pentru abuz în serviciu a contestat decizia judecătoriei Constanța, prin care s-a dispus luna trecută începerea cercetării judecătorești în dosarul său. Contestația va fi analizată pe 19 septembrie de tribunal. Potrivit anchetei, polițistul ar fi ajutat un bărbat implicat într-un accident rutier produs în orașul Năvodari în iulie 2024 să evite răspunderea penală pentru conducerea unui autoturism fără permis. Biblioteca Municipală Megidia găzduiește, începând de miercuri 22 iulie, un program de educație digitală dedicat persoanelor de peste 65 de ani. Proiectul include o serie de ateliere gratuite prin care seniorii vor învăța să folosească telefonul inteligent, să comunice online și să facă plăți în siguranță. Participarea la program este gratuită. Clubul Sportiv Municipal Fetești organizează o selecție de fotbal pentru grupa sub 19 ani. Testarea va avea loc marți pe 28 iulie de la ora 19 pe stadionul municipal din Fetești. Sunt așteptați copiii născuți după anul 2008 care doresc să se alăture echipei clubului.

0: poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Live

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 23 iulie este de 604,2 MW la unitatea 1 și de 682,2 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 22 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 22 iulie 2026 a fost de 0,102 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Consiliul Județean Ialomița și Primăria Municipiului Fetești au semnat acordul de asociere pentru amenajarea unui port turistic pe brațul Borcea, în zona fostului GSPD din cartierul Fetești-Oraș. Președintele Consiliului Județean Marian Pavel și primarul Laurențiu Șonchereche au oficializat astfel parteneriatul pentru acest proiect. Investiția va fi propusă spre finanțare prin Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027, iar ghidul de finanțare este așteptat să fie lansat în luna septembrie. Potrivit autorităților, viitorul port turistic va cuprinde un bazin pentru ambarcațiuni mici, un dig, un cheu și o dană pentru pasageri, pe o suprafață de aproximativ 18.000 de metri pătrați. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța organizează în cadrul proiectului Vara la Constanța, pe străzile mai puțin știute ale orașului, două tururi ghidate, vineri 24 iulie de la ora 18 și sâmbătă pe 1 august de la ora 10. Punctul de întâlnire este Lupa Capitolina din municipiul Constanța, iar tururile vor fi susținute de dr. Cristian Cealera. Participanții vor descoperi istoria mai puțin cunoscută a unor străzi din oraș, precum Doinei, Poștei sau Ecaterina Varga. Participarea este gratuită, fără înscriere prealabilă. Tribunalul Constanța a soluționat vineri latura civilă a dosarului privind accidentul mortal produs în 2019 în localitatea Mihail Cogălnicianu, provocat de un militar condamnat definitiv pentru conducere sub influența drogurilor. Instanța a obligat societatea de asigurare a șoferului vinovat la plata unor despăgubiri de peste 200.000 de euro către familia victimei. Hotărârea nu este definitivă, părțile putând face apel în termen de 10 zile. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Constanța au desfășurat luni o acțiune pentru creșterea siguranței rutiere. Aceștia au oprit pentru control 56 de autovehicule. În urma verificărilor, polițiștii au aplicat 45 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 43.000 de lei și au reținut 34 de permise de conducere în vederea suspendării. Cele mai multe rețineri, 17 la număr, au vizat neacordarea priorității de trecere a pietonilor. Live Life.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Am descoperit cu ani în urmă că, deși nu puteam să îi împiedic pe oameni să mă critique pe nedrept, puteam să fac ceva infinit mai important. Puteam să hotărăsc dacă voi lăsa acuzațiile să mă tulbure. Să fie limpede, nu spun să ignorăm toate criticile. Departe de așa ceva. Vorbesc numai despre ignorarea criticilor nedrepte. Am întrebat-o odată pe Eleanor Roosevelt cum făcea față criticilor nedrepte și Allah știe că a avut parte de multe. A avut probabil mai mulți prieteni loiali și mai mulți dușmani aprigi decât oricare altă femeie care a trăit vreodată la Casa Albă. Mi-a spus că în tinerețe era îngrozitor de timidă și speriată de ceea ce ar putea spune oamenii. Se temea atât de mult de critici, încât într-o zi i-a cerut un sfat mătușii sale, sora lui Theodore Roosevelt. I-a spus: "Mătușă Bai, vreau să fac asta și asta, dar mă tem să nu fiu criticată." Sora lui Teddy Roosevelt a privit-o în ochi și i-a spus: "Să nu te deranjeze niciodată ce spune lumea, atâta timp cât tu știi în inima ta că ai dreptate." Eleanor Roosevelt mi-a spus că acel sfat s-a dovedit a fi cel mai important după mulți ani, atunci când se afla la Casa Albă. Mi-a mărturisit că singura modalitate prin care putem evita orice fel de critică este să fim ca un bibelou de porțelan și să stăm pe raft. Fă ce simți că este corect în inima ta, pentru că oricum vei fi criticat. Vei fi condamnat dacă o faci și la fel dacă nu o faci. Acesta este sfatul ei. Uită de griji, începe să trăiești. Ediție revizuită de Dale Carnegie.
2: Live life, live Terra.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
0: Live Live.

0: mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la Borne din data de 23 iulie este de 604,2 MW la unitatea 1 și de 682,2 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 22 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 22 iulie 2026 a fost de 0,102 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Orașul Murfatlar a lansat proiectul Amenajare Parc Urban de Recreere Zona Vest printr-un parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța. Investiția, finanțată prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027, are o valoare de aproape 15 milioane de lei. Potrivit autorităților, proiectul va transforma un teren degradat de 9040 de metri pătrați de pe calea Dobrogei într-o zonă de agrement cu spații verzi, iluminat modern și supraveghere video. Lucrările se vor derula pe o perioadă de 36 de luni. Un polițist trimis în judecată pentru abuz în serviciu a contestat decizia judecătoriei Constanța, prin care s-a dispus luna trecută începerea cercetării judecătorești în dosarul său. Contestația va fi analizată pe 19 septembrie de tribunal. Potrivit anchetei, polițistul ar fi ajutat un bărbat implicat într-un accident rutier produs în orașul Năvodari în iulie 2024 să evite răspunderea penală pentru conducerea unui autoturism fără permis. Biblioteca Municipală Megidia găzduiește, începând de miercuri 22 iulie, un program de educație digitală dedicat persoanelor de peste 65 de ani. Proiectul include o serie de ateliere gratuite prin care seniorii vor învăța să folosească telefonul inteligent, să comunice online și să facă plăți în siguranță. Participarea la program este gratuită. Clubul Sportiv Municipal Fetești organizează o selecție de fotbal pentru grupa sub 19 ani. Testarea va avea loc marți pe 28 iulie de la ora 19 pe stadionul municipal din Fetești. Sunt așteptați copiii născuți după anul 2008 care doresc să se alăture echipei clubului.

0: Credem că succesul se datorează recunoașterii. Prin urmare, trudim pentru asta. Există în profesia ta un indicator sigur al reușitei? Colegii tăi ar fi impresionați dacă ai primi recunoașterea revistei Fortune, ai deveni mare campion la șah sau ai câștiga trofeul Lombardi? Dacă ai fi desemnat profesorul anului sau ți s-ar acorda un doctorat onorific din partea unei universități prestigioase, asta ar însemna că ai avut succes? Poate visezi ascuns să câștigi cândva un Oscar, un Emmy sau un Grammy. Sau te vezi acceptând premiul Pulitzer, medalia Fields ori premiul Nobel. Fiecare profesie sau disciplină are propria formă de recunoaștere. Tu te străduiești să obții recunoașterea în a ta? În Franța, o națiune de gurmanzi, unde bucătarii primesc cele mai mari onoruri, unul dintre cele mai înalte simboluri ale recunoașterii pe care o poate primi cineva este să îi se acorde 3 stele restaurantului pe care îl conduce în ghidul Michelin. În prezent, doar 25 de restaurante din toată Franța dețin această onoare. Unul dintre ele este o unitate din regiunea Burgundiei, deținută de Bernard Loiseau, numită Côte d'Or. Se spune că vreme de decenii, maestrul bucătar Loiseau a fost obsedat de crearea restaurantului perfect și de primirea celui mai înalt calificativ acordat de Michelin. A lucrat neobosit. Este nevoie de multă muncă pentru a obține chiar și un calificativ de 2 stele, dar Loiseau l-a obținut în 1981. După care a muncit și mai mult. A perfecționat fiecare fel de mâncare din meniul său. A îmbunătățit servirea în restaurant și s-a îndatorat cu 5 milioane de dolari pentru a-și îmbunătăți și extinde afacerea. Și în sfârșit, în 1991, a primit cea de-a 3-a stea. A realizat un lucru de care doar o mână de oameni au fost capabili. Noi vindem visuri, a spus el odată. Suntem negustori de fericire. Dar recunoașterea primită nu i-a adus fericirea. În primăvara lui 2003, după ora prânzului, s-a sinucis prin împușcare. Nu a avertizat pe nimeni, nici măcar n-a lăsat vreun bilet. Unii spun că era de neconsolat pentru că, într-un alt ghid de restaurante, calificativul său scăzuse de la 19 la 17, dintr-un punctaj maxim de 20. Alții îl descriu ca fiind un individ maniaco-depresiv. Nimeni nu va ști cu adevărat de ce s-a sinucis. Dar putem fi siguri că marea recunoaștere de care a beneficiat în carieră nu a fost de ajuns pentru el.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la Borne din data de 23 iulie este de 604,2 MW la unitatea 1 și de 682,2 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 22 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 22 iulie 2026 a fost de 0,102 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Tribunalul Constanța a soluționat vineri latura civilă a dosarului privind accidentul mortal produs în 2019 în localitatea Mihail Cogălnicianu, provocat de un militar condamnat definitiv pentru conducere sub influența drogurilor. Instanța a obligat societatea de asigurare a șoferului vinovat la plata unor despăgubiri de peste 200.000 de euro către familia victimei. Hotărârea nu este definitivă, părțile putând face apel în termen de 10 zile. Consiliul Județean Ialomița și Primăria Municipiului Fetești au semnat acordul de asociere pentru amenajarea unui port turistic pe brațul Borcea, în zona fostului GSPD din cartierul Fetești-Oraș. Președintele Consiliului Județean Marian Pavel și primarul Laurențiu Șonchereche au oficializat astfel parteneriatul pentru acest proiect. Investiția va fi propusă spre finanțare prin Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027, iar ghidul de finanțare este așteptat să fie lansat în luna septembrie. Potrivit autorităților, viitorul port turistic va cuprinde un bazin pentru ambarcațiuni.

mici, un dig, un cheu și o dană pentru pasageri, pe o suprafață de aproximativ 18.000 de metri pătrați. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Constanța au desfășurat luni o acțiune pentru creșterea siguranței rutiere. Aceștia au oprit pentru control 56 de autovehicule. În urma verificărilor, polițiștii au aplicat 45 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 43.000 de lei și au reținut 34 de permise de conducere în vederea suspendării. Cele mai multe rețineri, 17 la număr, au vizat neacordarea priorității de trecere a pietonilor. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța organizează în cadrul proiectului Vara la Constanța pe străzile mai puțin știute ale orașului două tururi ghidate, vineri 24 iulie de la ora 18 și sâmbătă pe 1 august de la ora 10. Punctul de întâlnire este Lupa Capitolina din municipiul Constanța, iar tururile vor fi susținute de dr. Cristian Cealera. Participanții vor descoperi istoria mai puțin cunoscută a unor străzi din oraș, precum Doinei, Poștei sau Ecaterina Varga. Participarea este gratuită, fără înscriere prealabilă.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Miracolul bambusului chinezesc. În cele din urmă, aș vrea să-ți recomand să nu uiți de miracolul bambusului chinezesc în tot ceea ce faci în familie. După ce se plantează sămânța acestui uimitor arbore, nu se vede nimic, absolut nimic, timp de 4 ani, în afară de un muguraș ce se ițește dintr-un bulb. În timpul celor 4 ani, toată creșterea are loc dedesubt, într-o structură de rădăcini masivă, fibroasă, care se întinde adânc și răsfirat în pământ. Dar după aceea, în al 5-lea an, bambusul chinezesc crește până la 2,5 metri. Multe lucruri din viața de familie sunt la fel ca bambusul chinezesc. Muncești și investești timp și efort și faci tot ce poți ca să stimulezi creșterea, iar uneori nu vezi nimic timp de câteva săptămâni, luni sau chiar ani. Dar dacă ești răbdător și continui să muncești și să alimentezi creșterea, acel al 5-lea an va veni și vei fi uluit de creșterea și schimbarea pe care le vei constata. Răbdarea înseamnă credință în acțiune. Răbdarea înseamnă stăruință emoțională. Este o acceptare de a suferi în sufletul tău pentru ca ceilalți să poată crește. Dezvăluie iubirea. Dă naștere înțelegerii. Chiar și atunci când devenim conștienți de suferința noastră din iubire, învățăm despre noi înșine și despre propriile noastre slăbiciuni și motive. Așadar, parafrazându-l pe Winston Churchill, să nu renunți niciodată, niciodată, niciodată. Cele 7 obișnuințe ale familiilor extraordinar de eficace. Cum să clădești o cultură familială frumoasă într-o lume agitată? De Stephen R. Covey.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la Borne din data de 23 iulie este de 604,2 MW la unitatea 1 și de 682,2 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 22 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 22 iulie 2026 a fost de 0,102 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.
2: Would you go to bed with me?

this world, this perception, this wonder,

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: regrete de final. Un exemplu clasic al unei astfel de persoane este Oscar Wilde. Poet, dramaturg, romancier și critic, Wilde a fost un om cu potențial nelimitat. Născut în 1854, a beneficiat de burse și a fost educat în cele mai bune școli din Marea Britanie. A excelat la limba greacă, câștigând medalia de aur a Colegiului Trinity pentru studiile sale. A primit premiul Newdigate și a fost onorat cu titlul de primul în studii clasice la Oxford. Piesele sale de teatru erau foarte populare, i-au adus multe câștiguri materiale și era vedeta Londrei. Talentul său părea nelimitat. Kieran Kenyon, redactor la revista British Heritage, l-a numit cel mai citabil scriitor al nostru după Shakespeare. Totuși, spre finalul vieții, a ajuns falit și nefericit. Existența sa depravată l-a făcut să ajungă în închisoare. De aici a oferit o imagine de ansamblu a vieții sale. A scris următoarele: trebuie să-mi spun mereu că mi-am făcut tot răul cu mâna mea și că nimeni, fie el mare ori mărunt, nu poate fi distrus decât de propria-i mână. Sunt gata să o spun. Încerc să o spun, deși poate că în clipa asta nu gândesc astfel. Îmi aduc mereu, fără milă, această crudă învinuire. Oricât de multe lucruri rele mi-a făcut lumea, ceea ce mi-am făcut eu însumi a fost și mai îngrozitor încă.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
2: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
4: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

Mohit, până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Matters. La Carrefour reduce în prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând! Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Live la

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Substanța eternă. La început a fost cuvântul, nu înseamnă că începutul minții universale e rezultatul unui cuvânt, ci mai degrabă începutul universului nostru fizic, așa cum îl cunoaștem astăzi. În mod incontestabil, trebuie să fie existat un început al universului fizic. Fără îndoială, va exista un sfârșit. Dar în planul minții universale nu vom găsi un astfel de început și niciun astfel de sfârșit. Încercarea noastră de a găsi punctul de plecare al creației este doar o încercare de a ne plasa în spațiu și timp într-un punct în care universul nostru fizic, așa cum îl știm, nu exista. Dar acest lucru nu trebuie în niciun caz considerat a fi începutul tuturor lucrurilor, pentru că mintea universală este infinită în timp, spațiu și substanță. De foarte puțin timp a devenit posibil ca dovezile noastre cu privire la substanțele elementare ale naturii să ne arate faptul că masa și densitatea sunt pur relative. Uluitoarea descoperire a științei că nu există masă solidă a revizuit gândirea întregii lumi. Chiar și acum, când asculți acest lucru și iei în considerare că scaunul pe care stai este doar o colecție de particule care se mișcă cu viteza unui tren expres, încrederea ta este amenințată. Atunci când iei în considerare că există de mii de ori mai mult spațiu liber între fiecare dintre aceste particule decât există masă în particulele în sine, te străbate senzația inconfortabilă că stai pe nimic. Acum, dacă menții acest gând pentru o clipă și te gândești că propriul tău corp este alcătuit în mod similar dintr-o colecție de particule în mișcare liberă, despărțite de foarte mult spațiu și mișcându-se frenetic, atunci vei observa brusc afinitatea dintre scaun și tine însuți. Ambii sunteți făcuți din aceeași substanță, care este pur și simplu o colecție a singurei substanțe care există, și singurele diferențe dintre tine și scaun țin de formă și de conștiință. Trei cuvinte magice. Cheia către putere, pace și plenitudine. De Yul S. Anderson.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare. Carrefour prezintă Promo Hit.

Kit până pe 28 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: credem că succesul este mistic, prin urmare îl căutăm. Dacă succesul ne ocolește, însă nu am renunțat cu totul la luptă, atunci îl privim de multe ori ca pe un mare mister. Credem că tot ce trebuie să facem pentru a reuși este să găsim formula magică, glonțul de argint sau cheița de aur care să ne rezolve toate problemele. Acesta este motivul pentru care există atât de multe cărți despre slăbit pe lista bestsellerilor și atât de multe toane manageriale implementate în birourile corporațiilor an de an. Problema este că ne dorim roadele succesului fără a fi dispuși să plătim prețul pentru ele. Seth Godin, autorul cărții Permission Marketing, marketingul bazat pe permisiune, a scris recent despre această problemă existentă în lumea afacerilor. El consideră că liderii din business caută frecvent soluții rapide pentru companiile lor, însă ne avertizează că ar trebui să încetăm să cumpărăm soluții fulger. Nu poți câștiga aurul olimpic după doar câteva săptămâni de antrenament intensiv, spune Godin. Nu există vedete apărute peste noapte. Marile firme de avocatură sau companiile de design nu răsar peste noapte. Toate marile companii, toate marile formații și toate carierele de succes s-au construit exact în același fel. Bucățică cu bucățică, pas cu pas, puțin câte puțin. Am încheiat citatul. Nu există o soluție miraculoasă pentru succes.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.

Hit până pe 28 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!